0: فکری های من این نانچی نمیشد پگر ما این نتاچه اونو در گرده یوت زیتا تا مثلا سن میده سد
1: ریزا پیز من رفتو من میرن یهن لما فصل یک زیاره رده زند برکتو دیلی